神髄というようなものがあるんですけど、それは大変にこう音楽用語でいうとシンコペーションっていうんですか、こう一つ一つがこう強弱に乗ってたり、そういったもので、苛立ちのような、あるいは情緒不安。

0: 庭園の数々にビウムゾーン
1: コラス
0: 逆転に増やす安心感を与えられるラッシュホーム。平日の美術館の静寂に喜びを感じ、
1: ジョーソンドラジュワク
0: を感じ、新宿の夜に
1: 喜びを染め、
0: 意地悪な親しみを感じ、
1: 新宿の夜
0: ジョーソンユヌファミリア